0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Добродошли, чудові там навалу. Верхунська енергія на Куму на то лепополетну неділю, яку маємо 5 минут. І я чезено. Гляде на то, да є неділя, данес спрощено і насмеяно. Упам, да ні нікакашнга поманкання разом на моєга глесу. Вігнете бюдюї. Upam, da nam ni preuroče, da smo se najedli, da smo kaj fajnega popili ali pa si prvošili pravo domačo kavo, ker musko bomo zrihtali mi.